0: Temperatura percepita 40 gradi. On Radio Globo.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.